0: 为了用你母
1: 是比谁让长母
0: 该现总比你母
1: 能啊是吧了
2: Senglingi trahi dele deringa no hibele tinong de nga ce leon ni mu kan da si kudisi du zen na laba ta si phunzo ko lompi kolam si bele on de ri ya ta leon de la nga ce nyam de ji nyin ji yi